Abia fi scu de amor, nea de n-am zățea vreo focație. Yeah! Ati crezi că azi îngimi? O din cu o scu, o așa n-a de amor, o să s-a camimit o scu la, că mă tu mă gandă.